0: چشمانی سبز از رو به دیسنگیت مو قرقرم از شناس انسانت کریشی حالا پستی چی کروشی نهیدی اما بالا آوستان بوری آسان بیش
1: سامازیت فرشم بکنی بیشن یودنا مو بیدی موسیقی
2: یودنا

0: تشمانی رو پوش کنین و پسرن اقصان بیدرشو پس تو چه پرسندیک اجمه بششه کبار ویدمن امی عدد میکتن سیدم مفکجو میترو سنگم پوشو تن ماز سمپادن پریشمارو پرکن اشو توش انتانی
1: तारीख 17वीं में रविवार थी अधिक ज्येष्ठ मास यानी के पुरुषोत्तम मास नो आरंभ

سلامو انفوس کنویشن هرمان سمچار هرمان به بعد مرده مرین مهدی انسار چلک جوز کنک درمان

زندگیش تغییرس و نیت زمینه حتی فیلم حتی دلاش مترو بلاقین کلمت دلتی تم میره چون تم شب دو تم یادو همیش عجیبن تهشه مجلی سلطان پوری عجیب بلا اپنی بچه نتی و جاری پر کوئی دیلتی پرم کرشه کوئی جنو گیت گاسه که کوئی ویڈیو پر تم رچنو راکشه تیرے مجرو صاحب فری جیون تھے اٹھشے چلو کارکرم میں انت طرف ایک انہا یادگار گیت میں مانے فیم ممتا گائے کلاکار لتا منگیشکر